ragazzi dietro nošeni svi ko jedan nekuda vode. Žuta jesen pod njima šapuče, kiše dolaze.

0: Slušamo Rišpet na Radio Splitu. Normalno malo ćemo se osvrniti na Eurosong. Jesi gledala od početka do kraja?
1: Ko nije gleda? Ja se pitam ko nije gleda.
0: I kakvi su dojmovi?
1: Pa ja sam, pa ok, ja sam zadovoljna.
0: Da.
1: Ja sam zadovoljna. Ok, mi ova pisma, mislim da je još trebam poslušati, ne znam, 5-6 puta da mi bangaranga, jel? Bangaranga. Da mi nekako postane, jel? Ok, ne znam, malo mi je... Još neobično. Meni je bila favorit ova Delta iz Australia. Ona mi je bila prva liga. Da sam mogla birati, izabrala bi nju. Pored naših cura, naravno, jel?
0: Meni ona bila onako, ona me se nije nešto puno dojmila, mene se dojmila predstavnica Poljske koja mi stvarno onako iz vrhunski piva, ono, ko da je Beyoncé došla na pozornicu. Mi je bila malo onako neka generična pisma, ali me više impresionira njen glas. Evo, stvarno moram reći da su mene najviše impresionirale naše cure. Ja sam predviđa puno bolji plasman prošli tjedan, predviđa sam top 10, nažalost to nije bilo tako. Mislim da su zaslužile puno više, meni su baš bile nekako originalne, bio je super nastup i mislim da smo ove godine imali baš jednu pismu koja onako lipo predstavlja Hrvatsku, da smo imali nešto naše. Naravno, teško da ćemo ponoviti u bliskoj budućnosti onakvi hype i onako uzbuđenje kao što je bilo prije dvije godine kad je bio Baby Lasagna. Ono se stvarno onako rijetko događa, ali mislim da su Lelekice odradile odličan posao i da možemo biti ponosni i na njih i na njihov nastup. A što se tiče ove nove pisme, meni je isto još malo onako nekako kao neka poskočica naš ove, tipična ona Eurosong pisma, moram ući, više mi je ko alarm za ujutro.
1: Mislim da je stvar navike.
0: Da, stvar navike. Tako
1: ono,
0: da...
1: prvo slušam.
0: Vidit ćemo, možda će nam ući uho, ali evo, mi ćemo se sad još jednom prisjetiti naših cura, slušamo Lelek i Andromedu, a nakon toga i pobjednike Eurosonga, Bugarsku i Bangaranga, koju piva Dara Amča.

0: Jutro po Miri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Ili lete sad preko brze ceste, nemoj mi samo reći da su nekakvi zastoji. Hvala slušatelju Igoru, još jednom koji nam je potvrdio rano jutros da je napokon otvorena brza cesta.
3: Tako je i uzeleno je što se tiče ovog našeg Google trafika, znači prohodno, protočno, to nas odmah veseli. Ove ostali ulazi u grad regularno, malo ovako zakrčeni, prije 8 ure, ništa nas to ne čudi. Vidim da ima nešto i gužve u ulici Domovinskog rata na izlazu iz Splita, tako da pravi jedan ponedjeljak, ono, busy, busy. Ako se šta god drugo događa ili ako imate neko upozorenje za ostale vozače, zapamtite naš WhatsApp broj 091634 8974. Tu smo, sve pratimo, za 10 minuta ćemo čuti i detaljnu vremensku prognozu. Marina i Ritmo Loco za nastavak. Opala!

šta sam davno posija ispod tvrdog kamena, kada sam te upoznao

0: Tropo Miri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Tako je, tu smo još ovaj sat. Nadam se da vam je lipo onako krenija radni tjedan, da ste odmorni, da ste malo napunili baterije za vikend. Evo vidim da je već 17 stupnjeva u Splitu, sunce nas je ugrijalo kako nam je bilo krajem tjedna. Ovo mi je bilo nezamislivo u ponedjeljak, tako da uživamo definitivno.
3: Tako je. Evo u nastavku ćemo o jednoj zanimljivoj priči. Zanima nas zapravo koliko puta vam se dogodilo, a vjerujem da vam se svima dogodilo, da ste došli u restoran pa onako poljubili vrata. Mislim da nema gore nego kad te zavrti stomak od gladi pa ti kažu da nema mista. Trebali ste rezervirati, javiti se, nazvat, poslat poruku, bla bla bla. Ili kad dođeš u novo misto, novi grad i jednostavno ne znaš di bi. Ne znaš nikoga da ga pitaš di da odemo pojest da je dobro. Pa čitaš onda 100 recenzija na Googlu, a pritom ne znaš jesu li one dogovorene, naručene, je li ono, friend napiše, tako top je. Spiza, vrhunski, sve, ili šta je u pitanju. E, pa da vam se to više ne događa, imamo mi rješenje, a vi ćete ga čuti već za nekih pa 5-6-7 minuta.
2: Tako je, pobrinit ćemo se da učinite pravu stvar. Isto kao i naš Džiboni. Uživamo u glazbi, ostanite uz Radio Splitu.

0: Govorili smo malo prije u našem programu o Future Minds konferenciji, ali u Splitu se uskoro održava i 10. jubilarno izdanje Dump Days konferencije. Više o tomu zasigurno zna predsjednica Udruge mladih programera Lucija Fradelić, koju zaista srdečno pozdravljam u programu Radio Splita. Lucija, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala na srdečnom pozdravu. Dakle, konferencija Dump Days ove godine se održava 10. jubilarni put na Splitskom Festu. Ove godine, s obzirom da se radi o 10. izdanju, dodali smo zapravo uz 2 dana konferencije, što su idući tjedan, četvrtak i petak, i kviz koji se održava u srijedu u Menzi Stop na Facebooku. Naravno da su svi pozvani, a prijave će biti otvorene sutra. Već danas se znači može prijaviti u našu web aplikaciju i početi skupljati bodove za konferenciju. Jer se mogu oni mijenjati za razne cool nagrade i merch, a osim toga to je jako puno predavanja, radionica, panel rasprava, campfire talkova i flight talkova, što su i razni najinteresantniji studentima koji su u potrazi za poslom.
0: Mm-hmm. A koga nam možete možda istaknuti od predavača, od koga vam je ovako možda najvažnije, najzvučnije ime, recimo tako?
1: Pa, ako ste ikad čuli za InfoBip, tu će biti jedan od suosnivača Izabel Jelenić, tu će biti Damir Sabol, on je osnivač Fotometa, Iskona, Mikroblinka i slično. Tu će biti Predrag Pale. Zapravo imamo jako puno, jako uspješnih speakera i na panelima i na predavanjima i na radionicama. Zapravo podržalo nas jako puno lokalnih firmi iz Hrvatske, na primjer InfoBip, Perikonstanik, Nikola Tesla, Abisalto, Sparky, to relativno nova firma iz Splita. Tako da zapravo ima jako puno toga, ne znam sad još nekog ovako napomeći stažnica, ali ima jako puno speakera, na primjer, koga još mogu istaknuti.
0: Pa mislim da smo ih čak i dovoljno istaknuli, mislim da će to biti dovoljno dobar mamac za studente koji bi trebali doći, ali uz ove istaknute predavače, organizirane su, rekli ste, radionice, paneli, ali ovo što je meni zanimljivo, dakle, da su studentima najdraži fly talks. Pa recimo našim slušateljima, što je to za one koji možda ne razumiju taj jezik koji razumiju mladi?
1: Dakle, fly talks. To je kao speed dating, sad za, ali za firm, mm-hmm. za firmama, a sad za one koji ne znaju što je speed dating, to u biti se prijaviš i tu će biti 5 ili 6 firmi u istom terminu i doće 5 ili 6 studenta. I dakle, sa svakom firmom ćeš pričati po 8 minuta, imaš znači 8 minuta da se predstaviš, sad naravno to nije službeni niti tehnički intervju za posao, to je više prva prilika da se predstaviš i da uđeš uopće u taj proces pronalaska posla i da firma vidi jel se tebi to sviđa, jel se ti njima sviđaš i slično. I tu imaš znači 8 minuta da se predstaviš, unaprijed pošalješ CV i sve. Zapravo imamo cijeli kompleksan sustav kako to funkcionira. Prijavi se 25 studenata i onda firme od njih 25 ih rangiraju i zapravo onih najboljih 6 sudjeluje na flight talkovima. Znači one su već upoznate s osobom koja dolazi, a tu se sad gleda uživo kako se ona predstavi, sviđa li se i slično. Flight talkovi su se pokazali vrlo uspješni kroz godine, te studenti ako ne nađu odmah tako posao, kasnije imaju nekakve kontakte i poznanstva i zapravo upoznaju firme i možda se nekad kasnije u budućnosti zaposle tu.
0: Da, konferencija je u svakom slučaju više struko, ja to tako volim reći, korisna, a uz taj edukativni dio, uz tu priliku da možda pronađu nekog budućeg poslodavca, važan je taj zabavni aspekt, jel, dakle ovi štandovi na kojima dijelite nekakve nagrade, pa imate fotokutak, kutak s kavom, stolnim nogometom, koktelima, dakle mnogo je razloga zašto bi studenti trebali doći na Dump Days konferenciju i to 10. jubilarnu po redu. Lucija, ja vam zahvaljujem na razgovoru i obećavam da ćemo vas pratiti i dalje, svakako se čujemo.
1: Hvala vam, doviđenja.
0: Srdečan pozdrav.

0: klasi.
1: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Ja bi pita.
1: Pita li vi?
2: Koga bi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovore. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno, besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se u auspuhu. Radio Splita.

0: Pepe Kalafot i pisme o životu.
1: Smokva, na terenu gdje sam ja napravio moju kuću bilo je 8 velikih smokov. I jedna je ostala i uvukla mi se u kanalizaciju i onim pokojnim mučačem posjećio uz... Na čes? To te to neka stoji da sam još živ. Ali kad je porti čača, portila i smokva, našao sam žilu ko mali prst debelu. Onda mi je pričao jedan susjed, govori, moj Bože, govori, mi smo cijelu kuću prikopali, sve tu. To je nevjerojatno, ona je ko palma. Što se tiče žila, a što se tiče njezinog fruta, to je jedan plemeniti plod koji liječi stomak i sve, jer ima slador, daje snagu, jako je dobar za probavu. Smokva, 6.9.97. U mom kraju imao smokov, tumo je frut plemeniti, kine zdrije sumo liti. Od svetega Petra i Povla, pog do svih svet i mortvil nevi, prefin i u božiću te žokuje tu na sreću. Mlekinja, bilica, zelenka, sarnica, zmušćica, zemljica, termulica, martešonka. Svako svuj stajun nosi, a s pukom frut list izojde, svitlust, sunce, dož i vitar nojde. Mlekinje zemljice slici na mamine bradovnice. List zeleni mume dlanu slici, po blistvu znaju gatolici. Grone grancice, trinkun i vele žile, gomilu i kolnjik okružile. Ni bura, ni jugo, ni pulentas, ni greglovon, ni tarmuntona, ne škode frutu, zato je slaji nego bumbona. Frut zeleni mlikom lici, koje toke rane lici, tvordo, zdrilo, suho, visanica, u garlo se komer tope, a jušta pitaju jopet. A na smokvu kad se digneš, na medeni frut namigneš i pod sobom kad je čutiš, u me parste je napipoš i na pešnje kad je staviš, na sve brige zaboraviš. Smokva, smokvo, škoja muga, Kalafot iz Komiže.

je tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju.

da bi bio život, da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I će bi bilo lišće, da nima mrvu vitra,

Ča bi bilo more kad ne bi bilo soli? Je li samo zdravlje, a da te niš ne boli? Ča bi bija dan kad ne bi bilo noći? Ni cviće u polju da nima kolori? Ča bi bija ja

mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.